0: Mr. Chalashé.
1: Svar med en annen. Vi reiser pensjon av oss. Dessensjon skal inn av oss. Eggsnesh, hosens tæv.